0: ော်ဒီတကောင်းရှိတဲ့မိုင်းရနာပြမဲမဲတော်ဒီနုနုစပါရအာတော်တော်ကြီးရတဘုန်ကပုပကေတော်တော်များငါရငွားခိတဲ့ပကရောကင်းနေရတဘုန်ကပုပနေယုစကိုင်းတော်ရပတဲ့မိနစ်တိုက်တော်ရခေါ်ရတဲ့ပင်ဒီခရီးကြီးကြီးတဲ့ကနခေါ်ရနာစီရုံးတဲ့ခရီးကြီးဆိုင်စ်အာနခေါ်နရကောင်းစီရအကေအာတော်တော်ကြီးတော်ရရမွန်တဲ့ယုအော်တော်ဆက်ကြီးတဲ့ဂိုင်းနစ်မခနဝနေယုနဲ့အယမနေဝေးရဒီမိနစ်သာစီရကောင်းငါနနခေါ်ငါနတော်ရကြီးတဲ့ဘုရားရေကြီးကိစ္စပိုင်ရတာကောင်းစီမင်းတမရင်တိုင်းရဲ့ဒီအိမ်မိုင်းတရရတိုက်ရတိုက်ရရအရာယမရတရရရကောင်းစီတဲ့ island council trust fund တာနဘုရားရေကြီးကိကယယမရတော်ရောနေတဲ့မင်းဒကရန့်စ်ဒီဆပတ်ကရန့်စ်တော့ရကာကိဒီနရနရကငါရေးတပေါ်နဲ့ပြေရုံးတဲ့ဒီမိရတဲ့ဒီစီရေးစကိုင်းတော့နေကိုရေးတဲ့တပတ်ဘာပန်တဲ့ဒီမတော့တဲ့တပတ်ပင်တဲ့အဒီယမ်အိုင်ရွန်ရတော့တဲ့ကိရက်စီတရာရုံးတဲ့တောပွန်ဝါကင်းနဲ့တောက်တဲ့ကမေခရာဝိပေအာဒီကာတောပွန်နရာရာအာတောက်တဲ့ကနရောကေကောင်းစီရာနမခောရစာကိုင်တောင်းကပဲကိုင်တောင်းရတာမရောရောကပဲအော်ကေအာခိမရောရောတောပစတပူနနိယမေခန်တဲ့ငါခိုးဝေကအစပဝါကင်းတဲ့ယုအိတောပနာငါတဲ့နခောနာငါအာတကဒမေရောရောနာကင်းတဲ့ကေတရက်အာကတရက်ကေအာစန်ကတရက်ပယောင်ရီဘဘုတ်ရယောင်ရီဘဘုတ်တော့မတဲ့အော်နောနာyakiben dami a yeitra tar meroro ar ka pere no meroro yakanna ngau kaungara no obno katigrai no konde de meye mena kausira kita kausira ni nara makora peru tar makuri oge spangai bukin taru wakir kaupai ta kausira abunde bodo nana ora ora ro spiga aye pure inte ka kaus bukin de kabata kina terun dekhana ani yes a yon no mode beba pakanta iyo nokra
1: Rapa Chairman, JPAC, Nakanakongani di Tukosinon, on the San Mumay Kos. Akan Nunoye, Kang Ying, Okak, Kang Sek, Akan Nunoye. Okak, Nokoya, Kang Nunoye. Masimana Kongani Nakonari Mina, at the Pentokosina, but the Pimawa, and the Pumana made on the City the Menem Rene made up to a man. I just have a pattern of the BAC, a honorable talk of the thing. Chairman?
0: Rabba, honorable speaker, I would want to give the medicine top and put the one that I want to say. I would never put more the BAC in the AO. I never the Kangar and Maganagin. That's the right, the totally boss gay. Okay, the horse. Now you're great to Maganda, you would argue the horse. Yonder reports to committee booking the Marit about the Nobet, the BAC Public Account Committee. I booking the councillor, here a councillor, Mayana, and yes, and noted that I keep booking the Riga with the Nawa B, or what the Nawa B Bell. Our Robo Speaker, reports of what the Marina Rock in the accounts, a councillor, Mayana, on Gatari Kukuli Mayam only book the Doa, they own the committee, or on a king, a Kia Kateria Kinepe, by Yong the Doa. I'm in the later at the council. A Gurian and a boss get an account the council in Mayana. You don't the committee, the Karaok in Arun de Namagaina, the Beruari, the Rika Yu, what the Nawabi, or the Wakirak, the Meroro, and the Maya, the Skyto, where I get a paradigm Meroro with the Maya, on the Graka, on Samane, at the council. There may mean the talking. Yon terakin na account sa council dari Maya na, bukin diri kay kanin bawa ay kay, ayak si konan nga, anak ko kunit kawo at yon de serira, kay yamay sinabay ka akire kay Maya, kay intayaka na de disclaimer. Yon si dapu ne yon pa yakita mayro aron dari ruakin na account sa council ra, yan akire kin, awak yan biya pa ni kawo wa, tapo wa, awapun na kina pay dakin na ron de tua, kay si si bukin kapongan akin na naman ito bodo na digi yara daw teyaka. Aina noa, kira tahu dia kan nampak kor. Ibu kini diri kau kau tengah kau bui nakon kau kau tengah kau bui bawa. Dia nak account siapa Maya na? Ayes Maya kangang ayak aku niak terus naik arah kat diri ikai. Akhirnya kini bini dia pada pakaman ya kejiran BV. Agi karo kau kira on DMC ya. Ibu kini jawat tak? Agi karo kau kini jawat tak? Ayat kata Maya na, Maya set. Tiap buah nopi tabun tengah tabun. Ada pun pakaman ni, bukan daya ni pakai, wapai, tanggungan ni, wapai. Orang yang kau kawal kiri pakaman ni, ikai. Kita asal kerja kita, kita ambil naik terus kaum sih dan akan dia.